yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkatmu.

Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41.